0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ya bo na afru so se nem ya wien kwa na peso tu ase a e ye favor natural health care ye center anase ya so ye ena so oba na oba na etu ase ne de ma untimi ma ba bia wo bia na ma ye hu anase frɛ na ne ni nkomo na ba bia wo bia na ye ma ye no nyɛ hyehyɛ anase ye no ni nkomo na wo te ase nko a ye de bebro na ya hwɛ wo ama yɛre ne afru so emfa ho ne yi asatena so de hia ne se eye nem yare na be frɛ na be ba na so be frɛ na na be di nkomo enyene ho ene nkase bi atena so a chenti ehunhum asem na so bi na yeo se ehunhum asem na so bi na yeo based on wadwe ne ujidi nko na se nem yare a oba e be bo ani acho na afru so ye sorry fa number ni bi na fa hye wadwe se ye center no so oduase bola junction doti duase bola junction etu ba na wa hye no so sa e dia me ba bi a wo bia no o frɛ na na edi nkomo na me hu ba bi a wo a ema direction no aba ye sorry fa number ni biem
1: okay.
0: E pa cho number no e ye 0245 0245 2 5 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245